0: ja sam okej, okay, ali hej, ti si mi u bedu, baby, ne jebi gredu, bit će sve u redu.
1: Ide naš mileni, pogledaj tamo, gle kreteni, lutaju izgubljeni, viču, jao meni, ovo era rock'n'rolla i bloga i seksa, rep modela, ti bijep za popunjavanje teksta.

se bend iz Japana svirao je hardcore punk poput kamikaza. U polu ilegalnom podrumu punkeri su goli do pasa nosili japance po klubu. Potpuna harmonija.

nismo bili jednaki, ne bi bilo niti fair. Jedemo, pijemo i ulazimo svi, nikog se ne ostavlja.

punk koncert, plemenski, arhaični događaj. Pomalo ratnički, tako da i šamani tu pronalaze svoje mjesto u divljem ritmu znojnog poga od kojeg se vrti u glavi i u duši. To je moje ogledalo. To sam ja u ovom trenutku. To je moje ogledalo. To sam ja u ovom trenutku.

0: 9 minuta 40 sekundi.
1: Pederski, kurca ne raš pa si željaš, majku ti jebem, jeli?
2: Okinuli su.
1: Pa okinuli su ti glavu i kurac ima za budala, jedna je glupa ni življena, životinja jednodratna. Mamicu ti jebem, gonarsku si, čuo sam radu jedan.
2: Da vam kažem.
1: Vršnu pičku maternu, mater ti jebem pokvarenu.
2: Mene treba...
1: Vršu govedo jedno, mamicu ti jebem raspalu.
2: Mene treba grašak. Ne...
1: Uši kurac si čuo, da ti kurac dam, a jebem ti grašak, kurac graša, ti kurac dam konju jedan. Smrdljivi jedan stvore. I mater jebem raspalo.
2: A druže, ja vas fino pitam.
1: Puši kurac, jesi čuo majku ti tvoju jebem? Jesi čuo majku li ti jebem mrtvu? Živu i mrtvu, jesi čuo?
2: Ovo stvar nema smisla.
1: Puši kurac, mater ti jebem.
2: Ja vas fino pitam
1: za... Jesi čuo, puši kurac, pičko, ako imaš muda, dođi da mi pladaš sve riječi, pederčino jedna. Pederčino, je budite u školu, majku ti jebem, kad se tako smiješ na telefon za govnaru, jedan mrtvi. Govnaru, mrtva, mater ti jebem, brzo ćeš ti na čepurke, mami ti jebem. Sine, ugasi telefon tamo. Se čuo, usko jedna mrtva.
2: A da vam kažem ja...
1: Puši kurac majku li ti jebem, jesi čuo? Dođi vamo smrdljivče jedna da ti jebem mamicu, da te sada te sjebem tu sad ko pičku mater ti jebem. Dođi ako imaš muda majku li ti jebem tvoju, jesi čuo?
2: Mene treba kaseta...
1: Pa puši kurac majku ti jebem, jesi čuo?
2: Na grašak.
1: Pa puši kurac majku ti jebem, jesi čuo?
2: A ne, no, ja tebe ženim.
1: Bedarčino jedna, odvratna, mamicu ti jebem, budite po školi, pa si rešava mene zoveš na telefon, mater ti jebem sadističku, jesi čuo? Govnaru jedan mrtvi.

više seksi od Kurta Cobaina i taj refren u glavi mi zvoni kao mobitel Ericsson ili Sony. Kuha čaje u mojim rukama opasnija nego Clyde i Bonnie, jer sam motherfucker ko Božica Hera. Dodaj mi tortu iz frižidera, na torti je nacrtan crveni poni, na torti

0: dana 14. koloza, stojimo ja i Rađa na stanici, Rađa kaže:
1: stari, brzo će nova godina.
2: Repanje na mikrofon, šta dobiješ ugrađenu? Monitor kada je bilo u